Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
2: Там такі акордики. Пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам.
3: База, база, працюємо по запиту.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: блакитне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням, компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Найкращі вікна то є, що перфект!
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що не переможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022 року.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення, 3-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. за видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість. Роман нагороджений нагрудним знаком, почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної зброї.

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку усім, студії Юра. Попереду випуск новини, коротко про головне. Росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 79 дронів. Польські підприємці закликають владу до деескалації напруженості відносин з Україною. Перший раунд перемовин завершився, про що домовились США та Іран у Швейцарії. Далі про це детальніше. Росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою та 88 дронами, 79 з яких було збито або придушено. За даними повітряних сил, в ніч на 22 червня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер» із ТОТ «Крим», а також 88 ударних БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 ППО збито, подавлено 79 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 6 локаціях. Атаки тривають, в повітряному просторі ще знаходяться ворожі БПЛА. Рада підприємництва Польщі звернулася закликом до деескалації напруженості у польсько-українських відносинах, пише Жечпосполіта. Зокрема, в Раді вказують, що дедалі більше знепокоєнням спостерігають за ескалацією напруженості відносин між Польщею та Україною, яка була очевидною в останні тижні та дні, і вважають, що діалог та співпраця лишаються найкращим шляхом до її подолання. Після початку повномасштабної війни в лютому 22-го польське суспільство та підприємці відкрили свої серця та домівки для мільйонів біженців. Ми знову продемонстрували солідарність на початку 26-го, допомагаючи нашим сусідам пережити важку зиму на тлі руйнування критично важливої інфраструктури. Суспільство обох країн зблизилось, налагодивши сотні тисяч тісних і дружніх зв'язків, наголосили польські підприємці. Вони зазначили, що за останні роки підприємці обох країн побудували ділові зв'язки, які сприяють економічному зросту, створенню робочих місць та зміцненню стійкості економік по обидва боки кордону. Перший раунд перемовин між США та Іраном щодо остаточної мирної угоди відбувся в позитивній атмосфері, було досягнуто прогресу і сторони дійшли низки домовленостей. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Пакистану. Зазначається, що Вашингтон та Тегеран домовились про створення комітету високого рівня для забезпечення політичного нагляду за посередництвом. Так, головні переговірники регулярно звітуватимуть перед комітетом, а також очолюватимуть робочі групи, які будуть займатися ядерним питанням, санкціями, групою з моніторингу, а також вирішенням питань нагальних санкціями і суперечок для забезпечення ефективного виконання рамкової угоди. Крім того, узгоджено дорожню карту для опрацювання остаточної угоди між США та Іраном протягом 60 днів. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 9-го ранкову годину метеорологи сьогодні вранці обіцяють 23 градуси, в день 30 максимально. Вітер північний 7 метрів на секунду, тисяча 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Сьогодні сонячно, спекотно, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 18, день 29 градусів. Північний вітер 7 метрів на секунду, тисяча 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра також спекотно, сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
2: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
2: Овен.
1: День, незважаючи на те, що це понеділок, можна і потрібно присвятити справам, які зазвичай не вистачає часу. Насамперед навести лад в документах, як паперових, так і електронних.
2: Телець.
1: Як би не склалися обставини, не варто вступати в суперечки з колегами та керівництвом першого випадку. Ви можете налаштувати себе проти колективу, а в другому – свого керівника.
2: Близнюки.
1: День обіцяє бути вкрай продуктивним, проте лише за умови, що ви зосередитесь винятково на роботі, яку виконуєте, і не будете відволікатись даремно на дрібниці.
2: Рак.
1: Гарний день для відновлення стосунків з кимось з близьких, а можливо й коханими людьми. Якщо відчуваєте, що вам бракує уваги цієї людини, просто їй телефонуйте.
2: Лев.
1: Не варто демонструвати близькій людині свою незалежність. Якщо вам потрібна допомога, попросіть про неї. Зірки впевнені, що вона буде втішена зробити все, щоб надати вам необхідну підтримку.
2: Діва.
1: День, коли на вас може навалитися моральна втома. Не варто вдавати, що ви стійкий солдат, коли в'яний, краще розслабитись, відпочити, поспілкуватись з приємними людьми.
2: Терези.
1: Стабільність, звісно, це добре, але якщо робота вже давно не приносить вам ані грошей, ані задоволення, можливо, варто почати шукати іншу, більш підходящу, розміщувати оголошення, ретельно шукати нові резюме.
2: Скорпіон.
1: Фінансові пропозиції, які можуть надійти цього дня, не варто відкидати, не подумавши, але погоджуватись одразу і беззастережно теж не бажано.
2: Стрілець.
1: Найкращий засіб від поганого настрою, який накриває вас із самого ранку, спілкування з друзями завдяки розмові, побудований на спільних спогадах, можна забути про свої неприємності.
2: Козиріг.
1: Незважаючи на те, що сьогодні понеділок, не варто будувати грандіозні професійні плани. Однаково не вдасться виконати і половину, тож краще приділити час собі.
2: Водолій.
1: Як сильно ви б не ображались на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона несподівано захоче перепросити вас. Схоже, вона дійсно глибоко усвідомила висновки з того, що сталося.
2: Риби.
1: Щойно у вас виникне бажання засудити інших за непристойні вчинки, варто згадати про те, що ви самі не без гріха. Отже, маєте бути принаймні терпимі до недоліків людей, які вас оточують.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів, оглядачів, політологів і політиків щодо скандалу навколо позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі. Своє рішення президент Польщі пояснює тим, що орден є символом найвищої довіри та вдячності польського народу, який вимагає від нагородженого відповідного ставлення до історичних цінностей. –

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на радіо Сокаль.

кілька хвилин залишається до початку нової 10-ї ранкової години, і ми розпочнемо свіжий випуск новин, розповімо про останні події в Україні та світі і зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10-та година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України заявив, що Україна збільшуватиме дальність ударів по території РФ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та поляки не можуть не бути партнерами через сусідство. Війна з Іраном коштувала США 40 мільярдів доларів. Далі про це детальніше. Українські дрони можуть долати відстань понад 3 тисячі кілометрів. Україна буде збільшувати дальність ударів по території РФ. Про це в інтерв'ю ЗМІ сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, український оборонно-промисловий комплекс, сили оборони та вітчизняне виробництво почало процес повернення війни на територію Росії. Це буде, вони кожного дня нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем буде нарощення, пообіцяв глава держави. Він нагадав, що напередодні ми відповідали їм по НПЗ у Тюменському районі. Якщо напряму 2070 кілометрів, наші дрони ФП вразили їх ціль. Маршрут був 2,5 тисячі. Вони будуть 3 тисячі плюс кілометрів, нові дрони. Будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їх військові всі заводи, нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно мати інструменти на більш велику відстань. Ми це робимо, зазначив Зеленський. Українці з поляками не можуть бути не партнерами або не друзями, тому що ми сусіди. Про це в інтерв'ю ЗМІ сказав президент Зеленський. За його словами, ненависть в суспільстві призведе тільки до тих чи інших рейтингів. Це політична боротьба, яка може закінчитися дуже поганою ескалацією. На ненависті не можна заробляти політичні дивіденди. Ми захищаємо Польщу і Європу зараз. Наші воїни гинуть. Наші військові самі обирають для себе героїчне ім'я підрозділу, а я, як президент і Верховний Головнокомандувач, повинен їх підтримати, зазначив глава держави. Війна з Іраном обійшлося Міністерство оборони США приблизно 40 мільярдів доларів, а американські споживачі зіткнулися з ростом цін на пальне та прискоренням інфляції. Про це повідомляє CNN з посиланням на попередній аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень. За оцінками аналітиків, до суми 40 мільярдів входить витрати на боєприпаси, втрату техніки, пошкодження військових баз. Водночас ця цифра не враховує операційні витрати, які вже були закладені до оборонного бюджету США на 26-й рік. Окрім Пентагону, додаткові витрати понесли інші держустанови. За даними Міністерства внутрішньої безпеки та управління справах ветеранів, витратили 1 мільярд доларів через наслідки конфлікту. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо 10-го ранкову годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні обіцяють максимально 30 спекотних градусів, вітер північний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40% без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 18, в день 29 градусів, північний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя, при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про стрілянину у Чикаго на цих вихідних. Щонайменше 7 людей загинуло та 38 дістали поранення. Внаслідок серії стрілянин у Чикаго з вечора п'ятниці на тлі сплеску насильства президент США Дональд Трамп знов закликав до федерального втручання в ситуацію в місті, повідомляє IP. За даними поліції, за вихідні в місті сталося щонайменше 20 інцидентів застосування вогнепальної зброї. На тлі новин про стрілянину президент США Дональд Трамп розкритикував владу штату Іллінойс. Чому губернатор Пріцкер не звертається до мене по допомогу? Я можу зробити Чикаго безпечним містом за один місяць, написав Трамп у своїй соцмережі True Social. Одним із найбільших інцидентів стала стрілянина в натовпі на одній з вулиць міста у п'ятницю ввечері. З даними поліції, двоє людей відкрили вогонь із позашляховика, поранивши щонайменше 12 осіб віком від 17 до 47 років. Водночас IP зазначає, що попри окремі сплески насильства, загальний рівень насильницької злочинності в Чикаго останніми роками знижується. Продовжуємо інформацію про використання американськими військовими методики ЗСУ у навчанні литовських стрільців. У Литві понад 500 членів Союзу стрільців пройшли підготовку за принципами дії малих підрозділів, які застосовує армія США. Аналогічні методики американські інструктори раніше використовували для навчання українських бійців ССО. Навчання тривали понад 2 місяці за участю військовослужбовців 1-ї кавалерійської дивізії США, інструкторів сил спеціальних операцій та литовських стрільців, які після завершення курсу самі стали інструкторами. Учасники відпрацювали індивідуальні навички бійця, тактику малих груп, дії у міській забудові, штурм і зачистку територій, а також проведення засідок та рейдів.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
3: Радіо «Ранок» на Радіо «Сокаль».
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, і сьогодні у ці спекотні дні ми спробуємо з'ясувати, як багато потужності забирає кондиціонер у двигуна і чи потрібно його вимикати перед обгонами. Багато опцій в авто вимагають енергії, вироблення електричного струму зростає за рахунок збільшення споживання палива двигуном. Ще більше енергії йде на забезпечення життєдіяльності клімату. Звичайно, ця енергія теж знімається з двигуна на шкоду динаміці. Річ в тім, що привід компресора кондиціонера задіюється через ремінну передачу безпосередньо від двигуна. На холостих обертах при вімкненні клімату може навіть відчути, як мотор напружується і працює з зусиллям. При цьому лічильник споживання палива показує приблизно 0,5-7 літра на годину та стабілізується на 1,3 літра. Така кількість палива потрібна для компенсації витраченого на кондиціонер моменту. Відбір потужності на клімат становить від 5 до 10%. Силовий агрегат змушений працювати подвійно, забезпечуючи швидкість руху та охолодження повітря. За таких умов автомобіль не може відповідати заявленим динамічним характеристикам. Чим вища температура навколишнього повітря, то більший відбір потужності. При температурах вище 25 градусів клімат ще більше завантажує двигун. В таких умовах силовий агрегат може втратити до 15% потужності лише на боротьбу з високою температурою у салоні. Якщо їздити містом повільно, не розкручувати двигун при розгонах понад 3000 обертів, втрати в динаміці не відчуваються. Автомобіль їхатиме так само, як і раніше. Однак під час обгонів при швидкості понад 100 км на годину кондиціонер може дати про себе знати. Річ в тім, що під час активної їзди двигун працює практично на кожну силу. Під час швидкісних обгонів водій сильно натискає на педаль акселератора, і обороти двигуна зростають до 3-5 тисяч. У цій зоні є максимально ефективні режими роботи силового агрегату. Крутний момент знаходиться на максимумі, потужність двигуна наближається до піку. Втрати моменту позначаються на розгоні у прямій пропорції. При вімкненому кондиціонері машина може втратити 1-1,5 секунди у розгоні, і це дуже велика величина. В екстремальні моменти при здійсненні подвійних чи потрійних обгонів їх якраз може не вистачити, щоб завершити момент безпечно. Чи означає це, що під час обгонів необхідно вимикати кондиціонер, щоб не заважав? Звісно, ні. Якщо водієві комфортно їздити з кліматом, то можна зберегти в салоні звичайне мікросередовище. Найкраще просто не пускати небезпечні потрійні обгони і заздалегідь розраховувати відстань для маневрів, щоб здійснювати їх у півсили із неабияком запасом динаміки. Тоді не доведеться розкручувати мотор до червоної мітки, натискати педаль до підлоги в жаху перед зустрічим потоком і чекати, коли ж мотор нарешті додасть автомобілю прийнятного прискорення.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України відмовився скасовувати назву Героїв УПА для підрозділу ЗСУ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву щодо удару Росії по турецькому судну у Чорному морі. Міністр канцелярії президента Польщі заявила, що відправка ордена кур'єром додала образу до образи. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається скасовувати присвоєння одному із підрозділів ЗСУ почесну назву Героїв УПА, попри рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла. Зеленський наголосив, що рішення про почесне найменування були ініціативою самих військових, а він лише підтримав їхнє звернення. Коли вони обирають для себе назву і звернулися до мене з проханням, я підписав указ. Це була ініціатива підрозділу, заявив президент. Глава держави також розповів, що під час першої офіційної зустрічі з Навроцьким в Польщі отримав від нього в подарунок книги про Волинську трагедію. Перший візит, його подарунок мені при стисканні руки, книги про Волинську трагедію, сказав Зеленський. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву щодо удару Росії по турецькому судну в Чорному морі, вказавши, що Росія залишається головною загрозою для безпеки та процвітання Чорного моря. Уночі Росія атакувала в Чорному морі суховантажне судно, що належить Туреччині, і зробила це одразу після турецького візиту високого рівня до Росії. Чітка демонстрація того, що словам Росії не можна довіряти, Росія залишається головною загрозою для безпеки та процвітання Чорного моря, написав Сибіга у X і зазначив, що ВМС України врятували екіпаж громадян Туреччини та Індії. На жаль, внаслідок цієї атаки загинув один член екіпажу, громадянин Єгипту, вказав міністр. Росія також атакувала ще два судна під прапорами Палау та Белізу. Вони зазнали пошкоджень, але і їхні екіпажі не постраждали. Міністр канцелярії президента Польщі Агнєшка Еджак заявила, що відправка до Польщі відкликаної президента України Володимира Зеленського президентом Польщі Каролем Навроцьким найвищої польської державної нагороди ордена Білого Орла кур'єром, що здійснено через нову пошту, додало образи до образи. Додано ще одну образу, пов'язану із називанням підрозділу української армії на честь героїв УПА. Повернувши нагороду кур'єром, написав у X Єнджак, яка курує правління у справах польської діаспори. Коли хтось простягає вам руку допомоги, ви добровільно її приймаєте, ви не ображаєте людину, яка допомагає. Давайте будемо відвертими. Президент Навроцький відкликав орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо, щоб нас ображали, додала Єнджак. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 11 годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 29 градусів. Вітер північний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Сонячно без опадів продовж дня. Вівторок, завтра вранці плюс 18, день 29 градусів. Північний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про впровадження Китаєм нової системи штучного інтелекту у світі ЩІ. З'явився новий гравець, який привернув увагу керівників технологічних компаній. Китайська модель GLM-5 вже викликає порівняння із найпотужнішими американськими системами. Особливу увагу експертів привертає те, що модель є відкритою. Це означає, що розробники можуть завантажувати її, запускати на власному обладнанні та модифікувати під свої потреби. На відміну від цього, більшість передових моделей американських компаній, зокрема OpenAI, залишається закритими і доступні лише через сервіси їхніх розробників. За даними експертів, GLM-5.2 підтримує контекстне вікно обсягом до 1 мільйона токенів. Такий показник ставить модель в один ряд із найсучаснішими системи на ринку, включно із GPT-5.5. Велике контекстне вікно дозволяє ще й працювати із дуже об'ємними документами, великими програмними проектами або складними багатокроковими завданнями без втрати контексту. Одна з ключових особливостей GLM 5.2 стала орієнтація саме на програмування. Модель створювалася для виконання тривалих завдань з написання, аналізу та редагування коду, а також для роботи у режимі автономних агентів. Запуск моделі викликав помітний резонанс серед представників технологічної індустрії США. Гілья Морау, генеральний директор компанії Версал, написав: «Я щиро вражений, майже шокований тим, наскільки добре китайська ЩІ-агент GLM-5 справляється з програмуванням. Це змінює правила гри. Відкриті моделі мають низку переваг для користувачів. Компанія може запускати їх на власних серверах, не передаючи дані стороннім постачальникам

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні виконавець Том Сода презентує новий сингл «Розимаки». Іронічний та емоційний трек про момент, коли замість токсичних стосунків людина нарешті обирає себе. В основі пісні переосмислення відомого саркастичного вірша про любов, розчарування та самодостатність. Але цього разу Сода перетворює знайомий настрій у сучасну музичну історію про красиві жести, невиправдані очікування та болючі уроки. Я її найгарніші троянди, вона мені ніж у спину. Саме цей емоційний контраст став головним образом пісні «Розимаки». Це історія про людей, які віддають надто багато почуттів не тим людям, а потім вчаться заново збирати себе по частинах. Та попри драматичний підтекст, трек звучить легко з іронією та внутрішньою свободою. «Розимаки» не про страждання після розбитого серця, а про момент прозріння, коли токсичне кохання перестає здаватися великою трагедією. Музична пісня поєднує хуліганський вайб, емоційний вокал та атмосферу нічного міста, де замість сліз саркастична усмішка і бажання більше ніколи не втрачати себе заради когось.

Прем'єра нової пісні. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Регіональні новини.
1: 22 червня, понеділок, минула 12-та година. Попереду випуск новин, коротко про головне. У ці вихідні Сокальщина була у жалобі за героєм Андрієм Сойкою, уродженцем села Бодячів. На щиті до Шептицької громади повертається Андрій Кравець, 90 року народження. Белщина в скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком. Депутати Шептицької міської ради внесли зміни до бюджету територіальної громади на 26-й рік УПП. У Горинів-Довгобичів у райсуму автобусів митники виявили техніки на майже мільйон гривень. Та на потреби військових Шептицький передав майже 50 тисяч гривень, трохи більше за декілька секунд. У ці вихідні Сокальщина була в жалобі за героєм Андрієм Сойкою, уродженцем Бодячева, 1978 року народження. У суботу, 20 червня, тіло воїна зустріли біля храму святих апостолів Петра і Павла, а у рідному селі провели парастас. В неділю, 21 червня, провели чин поховання. Нагадаємо, у лютому 24-го був призваний на військову службу за мобілізацію. Разом із побратими виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Часів Яр, де отримав поранення, після реабілітації повернувся в частину, а потім перевівся у частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. У січні 25-го року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій захисту батьківщини. 14.06.26 року під час виконання бойового завдання біля Гаврилівки Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. За особисту мужність та героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. Поховали героя у селі Бояничі. Вічна пам'ять. 22 червня на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Андрій Кравець, 90-го року народження. Зустріч скорботного кортежу в Шептицькому очікують о 14-й годині. Після неї в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України о 16-й годині відбудеться парастас та чин похорону. Поховають Андрія Кравця на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести героя в останню путь. Нагадаємо, захисник був головним сержантом, командиром відділення радіо електронної боротьби військової частини Т-0910 з квітня 22-го. Андрій Кравець захищав нас на передовій. На жаль, 17 червня серце захисника зупинилося у міській лікарні номер 9 міста Запоріжжя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності та свободи. Світла, слава герою! Белщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком, 1984 року народження. 18 червня під час виконання бойового завдання захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівки у Харківській області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь у антитерористичній операції. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога. Служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних комплексів. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя, адміністрація ДП «Львіввугілля», колектив шахти «Степова» та вся шахтарська спільнота «Прибужжя» глибоко сумують з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Вічна пам'ять. Триває 1580-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВ Андрій Дяченко. Серед головного цими днями Шептицька та Сокальська громада з глибоким сумом провели в останню земну дорогу своїх захисників Андрія Галицького та Андрія Сойко. Цей вічний спочинок вони знайшли на Бендюському кладовищі та у селі Бояничі. Вічна пам'ять героя. Напередодні у Шептицькому відбулася тиха акція за участю родин захисників України, які закликали встановити чіткі терміни проходження військової служби. До акції долучилися родини військовослужбовців, які зникли безвісти, висловивши свою підтримку та солідарність. Цими вихідними рятувальники району здійснили два виїзди. У селі Рекленець по вулиці Добротвірська сталося загоряння господарської будівлі, та у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава. Поліцейські відреагували на 56 звернень від громадян та опрацювали 55 адмінвикликів. На крайньому засіданні 64-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 26-й рік. З цього питання доповів начальник фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни, враховуючи розпорядження Львівської обласної адміністрації від 1 червня номер 731 про субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання житла, збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на субвенції в сумі 17 мільйонів 747 тисяч 862 гривні, які були спрямовані на виплату грошової компенсації для отримання житла семи особам з інвалідністю внаслідок війни. Головному розпоряднику коштів управління праці та соцзахисту більш розширено слухайте о 17-й годині. У пункті пропуску Горинів Довгобичу під час огляду рейсового автобусу «Сетра» сполученням Чернігів-Бидгощ, який повертався з Польщі, митники виявили партію техніки на майже мільйон гривень, зокрема смартфони, бездротові навушники, смарт-годинники, планшети, квадрокоптери та інші гаджети. Про це повідомила прес-служба Львівської митниці. У конструктивній порожненні автобуса на місці розташування повітряних фільтрів було 68 прихованих гаджетів. За словами водія автобуса, 36-річного жителя Волині, він придбав товари на подарунки родичам, але задля уникнення сплати митних платежів приховав техніку. Орієнтовна вартість прихованого товару становить близько 1 мільйона гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Народний дім Шептицького передав більше 49 тисяч гривень на ремонт автомобілів для українських військових через волонтера Володимира Кравчука. Кошти зібрали під час концертів і творчих заходів. Вони підуть на підтримку транспорту, який необхідний захисникам на передовій. У закладі подякували керівникам колективів, учасникам, батькам та глядачам, які долучились до збору, адже завдяки спільним зусиллям культура продовжує допомагати фронту та найближчу наближати перемогу. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину. Метеорологи сьогодні в день максимально обіцяють 28 градусів. Вітер північний 7 метрів на секунду. Тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Сьогодні мінлива хмарність. Опадів значних метеорологи не обіцяють. День завтрашній середа. Вранці плюс 16, вдень 29 градусів. Північно-західний вітер 8 метрів на секунду. Тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. В нашому ефірі можливість привітати обідня. Долучайтесь до нас у Фейсбуці, Сокаль FM радійна сторінка. Вітання. Залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. Тут Viber і Telegram у вітальному деті в очікуванні на обідні побажання.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто... Одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям триває у нашому обідньому ефірі на здоров'я, побажання усім тим, у кого сьогоднішній день є дійсно святковий, дописує Оксана, котра просить для настрою композицію «Серпанкові очі» із Пиріжкової. Отже, пригадуємо святкові події сьогоднішнього дня і долучайтеся, зокрема, у Facebook «Сокалі ФМ Радійна» сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальний дует в очікуванні на обідні побажання і привіти.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Nič. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

декілька хвилин залишається до початку 13-ї години, і ми зустрінемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі, звісно, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія вночі атакувала турецьке суховантажне судно у Чорному морі. Загинув при цьому громадянин Єгипту. Українська компанія Firepoint створює нові ударні безпілотники та ракети на відкритій архітектурі. А також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про відставку з посади. Далі про це детальніше. Росія вночі атакувала турецьке суховантажне судно у Чорному морі. Загинув громадянин Єгипту. Українські військові врятували екіпаж і постраждали судна під прапорами Палау та Бейлізу. Собі зазначив, що МЗС України врятували екіпаж, громадянин Туреччини та Індії. На жаль, внаслідок цієї атаки загинув один із членів екіпажу, громадянин Єгипту, вказав міністр. Росія також атакувала ще два судна під прапорами Палау та Белізу. Вони зазнали пошкоджень, але їхні екіпажі не постраждали. Інформуємо всі держави та організації про цю зухвалу атаку на міжнародне право та свободу судноплавства. Вона потребує рішучої та принципової відповіді із боку світової спільноти на цей удар. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зустріла 22 червня, дату початку німецько-радянської війни, новими ударами по мирних українцях, а не вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Про це глава держави написав у соцмережах. За словами Зеленського, для України 22 червня завжди було нагадуванням про важливість миру та необхідність вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової війни. Світових воєн і не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями, наголосив президент. Водночас він зауважив, що цього року Росія розпочала день не із вшанування пам'яті загиблих, не сигналів щодо завершення війни, а нових атак на українські міста і села. Сьогодні ж Росія почала цей день зовсім не вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій, а із нових нічим не виправданих вбивств, зазначив Зеленський. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про свою відставку з посади, повідомляє BBC. Як вказано, Стармер оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра та лідера лейбористської партії. Стармер заявив, що питання, яке ставить перед собою його партія, полягає в тому, чи має він найкращі можливості очолити її на наступних виборах. Він каже, що почув відповідь своєї партії на це питання і сприймає її з повагою. Кожне рішення, яке він, за його словами, ухвалив, стосувалося поставлення країни, яку я люблю, на перше місце. Я піду у відставку з посади лідера партії, зазначив він. Стармер заявив, що сьогодні вранці він розмовляв із королем Чарльзом III, щоб повідомити йому про своє рішення піти у відставку. Це у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину. Метеорологи сьогодні обіцяють в день максимально 29 спекотних градусів, північний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Сьогодні сонячно, спекотно, вже в другій половині дня, ближче до вечора, місцями можливі незначні опади дощу. Вівторок, завтра вранці, плюс 18, день 29 градусів, північний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, із якою кількістю оперативної пам'яті варто обирати смартфон у 2026 році. Донедавна покупка смартфона із 8 гігабайтами оперативки здавалася абсолютно безпечним та раціональним рішенням. Цього обсягу цілком вистачало для багатозадачності, плавного інтерфейсу і навіть важких мобільних ігор. Проте у 26-му році ситуація кардинально міняється. Головним чинником, що перетворює нещодавніх флагманів на аутсайдерів, став стрімкий розвиток ЧІ, який працює безпосередньо на пристрої. Сьогодні індустрія відходить від хмарних обчислень на користь локальних моделей, що вимагає колосальних апаратних ресурсів. Така трансформація має свої переваги. Висока швидкість обробки даних, покращення, приватність та можливість працювати без підключення до інтернету. Наприклад, інструменти від Google працюють миттєво саме завдяки тому, що їх алгоритми завантажені безпосередньо на оперативку вашого смартфону. Якщо раніше користувач чекав, поки запит дійде до віддаленого сервера і повернеться назад, то тепер локальні моделі починають обробку негайно. Це робить взаємодію з гаджетом безшовною, але водночас створює величезне навантаження на залізо. Чому ЧІ такий вибагливий до пам'яті? Проблема полягає в архітектурі локальних моделей ЧІ. Щоб вони залишались постійно в роботі, відповідали на запити за частки секунд, їх потрібно постійно тримати завантаженими в оперативці. Ви не можете дозволити собі чекати 5-10 секунд, поки велика модель вагою у 4-5 ГБ завантажиться з постійного сховища. Для порівняння, нові версії Gemini Nano 4 мають такі варіанти, які завантажують від 4,5 до 6 ГБ відповідно. Якщо ваш телефон має лише 8 ГБ пам'яті, то після завантаження такої моделі для всіх інших програм, ігор і самої системи залишається надто мало простору. Це автоматично виключає із списку підтриманих пристроїв багато моделей флагманів минулих років, які мали 8 ГБ оперативки або менше. Зрештою, вибір смартфона із 8 ГБ у 26-му році означає добровільну відмову від головних технологічних інновацій десятиліття. Навіть якщо ви не плануєте щодня спілкуватися із нейромережами, дефіцит пам'яті може дати про себе знати через загальне уповільнення системи, оскільки розробники програмного забезпечення дедалі більше орієнтуються на нові, вищі стандарти обладнання.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що ти знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
9: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про ураження Центру космічного зв'язку у Московській області. Сьогодні, 22 червня, було українським БПЛА уражено Центр космічного зв'язку у Московській області. Уражено Центр космічного зв'язку Дубна. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення, збитки ворога оцінюються, йдеться у повідомленні Генштабу. За оцінкою осінтрослідувачів, удар по космічному центру зв'язку завдали дрони «Файрпойнт». Раніше вже з'являлася інформація про щонайменше 50 дронів, які атакували Москву та прилеглі райони у ніч на 22 червня. Продовжуємо інформацію про бавовну у РФ. У Воронежі, за даними осінт-аналізу, атаковане виробниче підприємство «Зборка», що виробляє мікросхеми, губернатор підтвердив пошкодження виробничих об'єктів та постраждалих. За даними РОЗМІ, у Воронежі в день 22 червня сталося кілька вибухів. Над містом здіймається густий дим. У Воронежі атаковано АТ «Зборка». Як це є вказано поряд із ВВП «Мікрон», повідомляється, що спочатку жителі Воронежа писали, що в місті атаковано виробництво «Мікрон». Завод «Зборка» – це російське підприємство мікроелектронної промисловості, що спеціалізується на розробці та виробництві дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем та силових модулів. А виробниче підприємство «Мікрон» – це підприємство електронної та мікроелектронної промисловості, яке випускає напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми. Підприємство входить до складу групи компаній «Елемент», пов'язаної з «Ростехом» та «ФК-система». Моніторингові канали, як повідомляється, пишуть, що в Воронезькій області нібито збивали три крилаті ракети «Шторм Шедоу».
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Росія почала річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР новими вбивствами українців, заявив Зеленський. Стармер оголосив про відставку із посади прем'єра Великої Британії та на Житомирщині через дронову атаку РФ спалахнули лісові пожежі. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зустріла 22 червня дату початку німецько-радянської війни новими ударами по мирних українцях, а не вшануванням пам'яті жертв Другої світової війни. За його словами, 22 червня завжди було нагадуванням про важливість миру та необхідність вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової. Водночас він зауважив, що цього року Росія розпочала день не з вшанування, а з сигналів щодо завершення війни, а із нових атак на українські міста та села. Він навів приклади наслідків чергових російських атак, зокрема у Сумській області. Внаслідок удару російського дрона загинула дитина, бабуся та чоловік. Ще троє членів родини отримали поранення. Також жертви є і постраждалі у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях. Глава держави підкреслив, що нинішня війна є наслідком імперських амбіцій Кремля. На Житомирщині внаслідок російської дронової атаки протягом вихідних виникли 5 лісових пожеж. Загальна площа загорянь перевищила 3 гектари, про це повідомили в ДП «Ліси України». Гасіння ускладнювала спекотна погода та сильний вітер, через це вогонь поширювався дуже швидко, а лісівникам доводилося працювати в складних умовах, зокрема через ризик повторної детонації. До ліквідації пожеж залучили велику кількість техніки та людей. Більшість загорянь вдавалося зупинити під вечір неділя. Наразі ситуація контрольована.
0: До подій у світі.
1: Кір Стармер оголосив про свою відставку із посади прем'єр-міністра та лідера лейбористської партії. Він заявив, що питання, яке ставить перед собою його партія, полягає в тому, чи має він найкращі можливості очолити її на наступних виборах. Він заявив, що почув відповідь своєї партії на це питання та сприймає її із повагою. Також він звернувся до Національного виконавчого комітету лейбористської партії з проханням скласти графік, згідно з яким висування кандидатури на посаду лідера відкриється 9 липня та буде завершено до літніх канікул. Це означатиме, що новий лідер буде призначений до повернення британського парламенту до роботи у вересні. До того часу він залишатиметься на посаді прем'єр-міністра, зазначив Стармер Енді Бернем, який може замінити прем'єр-міністра Великої Британії. Як повідомляється, сьогодні буде у Вестмінстері, щоб скласти присягу як член парламенту після перемоги на довиборах минулого тижня. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозу погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода подекуди із проясненнями та ввечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 1 метр за секунду. Ну, а завтра у вівторок, 23 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла, тиск 749 міліметрів. Вологість повітря 70%, вітер північний 3 метри за секунду. Увечері також можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збережена.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На російських БПЛА зафіксовано новий діапазон роботи меш-модемів «Білоруська». Опозиція фіксує факти підготовки Білорусі до участі у війні на боці Росії та лідери Є5 зустрінеться цього тижня у Берліні для переговорів щодо України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: На російських безпілотниках типу «Шахет» та «Гербера» зафіксовано використання нового частотного діапазону роботи меш-модемів 3900 та 4100 МГц, що свідчить про подальші спроби противника змінювати параметри радіозв'язку та адаптуватися до засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш. Безкреснув, за його словами, китайські меш-модеми, які застосовуються на таких БПЛА, працюють в різних частотних діапазонах залежно від замовлення виробника. Ми застосовуємо засоби РЕП проти меш-модемів, та противник періодично вивчає можливість використання інших діапазонів, зазначив Безкресно в дописі. Він також повідомив, що раніше фіксувалися випадки використання на російських БПЛА діапазонів 500, 700 МГц, 1600, 1800 і по наростаючій до 2900 МГц. Сьогодні помічено нову ділянку у розмірі 4100 МГц, зазначив радник Міністерства оборони. Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі передав українській владі аналітичний звіт про систематичну підготовку Мінська до можливої прямої участі у війні на боці Росії. Документ та звернення були передані міністру закордонних справ України Андрію Сибізі, за його словами. Точніше, за словами заступника керівника кабінету Павла Латушка, Білорусь послідовно готується до війни через зміни законодавства, збільшення чисельності армії, створення народного ополчення, розвиток військової інфраструктури, інтеграцію російським ВПК та посилення ідеологічної пропаганди. Крім того, територія Білорусі використовується як логістична база та полігона з 2023 року, як місце можливого розміщення російської тактичної ядерної зброї. У доповіді зазначається, що після 2022 року країна втратила нейтральний статус, ухвалила нову військову доктрину, яка допускає превентивні удари та використання військ за межами держави. Також кількість військовослужбовців за контрактом зросла приблизно у півтора рази.
1: До подій у світі.
2: На тлі того, як Європа прагне відігравати більшу роль у зусиллях щодо припинення війни в Україні, лідери провідних у військовому плані держав Європи зустрінуться в Берліні у середу 24 червня. Про це оголосила Італія в понеділок. Уряд заявив, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні візьме участь у зустрічі разом із

0: своїми британськими, французькими, німецькими та польськими колегами. Ця група, відома як Є5, була сформована в 24-му році після зростаючих закликів до переозброєння Європи та покращення координації підтримки України проти російського вторгнення. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч відбудеться цього тижня на саміті групи Семи минулого тижня, на якому був присутній Зеленський. Лідери домовилися збільшити поставки засобів ППО в Україну та посилити санкції проти Росії. Лідери групи Семи також домовилися надати ліцензії компаніям, що базуються в Україні, на виробництво ракет далекого радіуса дії та системам ППО, повідомило дипломатичне джерело. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 30 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу, тиск 749 мм, вологість повітря 50%, вітер західний 1 метр за секунду. Ну, завтра у вівторок, 23 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Тиск 749 мм, вологість повітря 80%, вітер північний 4 метри за секунду. У день очікуються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Молочний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097 93 101 85
0: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
1: 063 687 11 98. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 90-39-129
2: 063-90-39-129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Музичного вибуху! Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: В ефірі програма «Хіти крізь роки». З вами Валерія. Програма наша про музику, яка не старіє, а з кожним роком знаходить нових слухачів. Сьогодні згадаємо пісню, яка вже давно стала музичною візитівкою міста Лева, то є «Львів» від гурту «Скрябін». Автором пісні є незабутній Андрій Кузьменко, музикант-письменник та людина, яка вміла простими словами говорити про найважливіше. «То є Львів» увійшла до альбому «Добряк» та стала справжнім освідченням у любові до міста. У ній немає пафосу, лише знайомі вулиці, трамваї, аромат кави і тепла атмосфера, яку відчуває кожен, хто хоча б раз побував у Львові. Цікаво, що через багато років композиція отримала нове життя. У 2023 році гурт «Калуш» представив сучасну версію пісні, щоб познайомити з нею молодше покоління. Це ще раз довело, що справжні хіти не мають терміну давності, вони лише відкриваються слухачам по-новому. А ми сьогодні послухаємо саме оригінальну версію, яка вже стала класикою української музики буквально за мить. На хвилі 101 FM гурт «Скрябін» і їхній хіт «То є Львів». Композиція, яка вже понад десятиліття, нагадує, що Львів – це не просто місто, а особливий настрій, тож приємного вам прослуховування.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На Тернопільщині розпочалися українсько-польські пошукові роботи. Росіяни вдарили по виробництву українських дронів генерал Черешня. Та чи продовжить Лондон підтримувати Україну після відставки Стармера? Політолог пояснив, що відбувається в Британії. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: На території колишнього села Пожники на Тернопільщині розпочався новий етап пошукових досліджень для виявлення останків мешканців, які трагічно загинули під час збройного нападу в лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 28 червня за участі українських і польських фахівців та проводяться в межах домовленостей українсько-польської робочої групи із питань національної пам'яті. Пожники були населеним пунктом, де до Другої світової війни компактно проживали поляки. Після нападу в лютому 45-го село було спалене, а в 49-му році радянська влада офіційно його ліквідувала. Під час ексгумаційних досліджень, проведених навесні 25-го року, там виявили останки 42 людей, яких згодом поховали. Новий етап досліджень має допомогти віднайти інших загиблих та встановити історичну правду. РФ атакувала одне з підприємств виробника українського виробника FPV-дронів та антишахедів «Генерал Черешня». Ворог завдав удару по одному із виробництв. Виробниками були готові до такого сценарію, адже розуміємо, в якій реальності наразі працюємо. Залізо та техніка – це відновлювальний ресурс, а люди – ні. Саме тому ми щасливі, що усі наші співробітники живі та здорові, йдеться у повідомленні. В компанії також запевнили, що виробництво «Генерал Черешня» не зупиняється. Попри російські атаки, ми продовжуємо працювати та будемо працювати ще більше, наголосили виробники безпілотників.
0: До подій у світі.
1: Підтримка України з боку Великої Британії найімовірніше збережеться навіть в разі відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера. Допомога Києву вже стала частиною довгострокової політики Лондона та має підтримку серед основних британських політичних сил. Таку думку висловив політолог Олег Лісний. Очікується, що після можливої зміни глави уряду Великої Британії вона надалі надаватиме Україні військову, фінансову та дипломатичну підтримку. Водночас новий прем'єр може скоригувати окремі підходи, однак стратегічний курс країни щодо України навряд чи зазнає сильно суттєвих змін. Також зазначається, що зовнішньополітичні рішення Великої Британії ґрунтуються не лише на позиції прем'єр-міністра, а й на широкому політичному консенсусі, тому різних різких змін у відносинах із Україною не очікується. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода та опади у вигляді дощу, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер західний 3 метри за секунду. Ну, завтра вівторок, 23 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла, тиск 749 мм, вологість повітря 80%, вітер північний 3 метри за секунду. У день очікуються незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: На щиті до Шептицької громади повертається Андрій Кравець, 1990 року народження. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком. Депутати Шептицької міської ради внесли зміни до бюджету територіальної громади на 2026 рік. У пункті пропуску Грині Долгобичів у рейсовому автобусі митники виявили техніки на майже 1 мільйон гривень та на потреби військових. Шептицький народний дім передав майже 50 тисяч гривень.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 22 червня на щиті до рідної громади повернувся герой Андрій Кравець, 1990 року народження. Зустріч скорботного кортежу відбулася у Шептицькому. Після неї в церкві Пресвятої Богородиці, владичиці України, провели парастас та чин похорону. Громаду просила достойно провести героя в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за кожного з нас. Нагадаємо, захисник був головним сержантом, командиром відділення радіоелектронної боротьби військової частини Т-0. 9-10. З квітня 2022 року Андрій Кравець захищав нас на передовій. На жаль, 17 червня серце захисника зупинилося у міській лікарні номер 9 в місті Запоріжжя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Поховали Андрія Кравця на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком, 1984 року народження. 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008. Висовлюємо щирі співчуття рідним та близьким побратимам героя. Адміністрація Дипальвугілля, Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості та регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти Степова, уся шахтарська спільнота Прибужжя глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Триває 1580-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Серед головного цими днями Шептицька та Сокальська громада з глибоким сумом провели в останню земну дорогу своїх захисників Андрія Галицького та Андрія Сойку. Свій вічний спочинок воїни знайшли на Бендюському кладовищі та у селі Бояничі. Вічна слава героям! Напередодні у Шептицькому відбулася тиха акція за участю родин захисників України, які закликали встановити чіткі терміни проходження військової служби. До акції також долучилися родини військовослужбовців, які зникли безвісти, висловивши свою підтримку та солідарність. Цими вихідними рятувальники району здійснили 2 виїзди. У селі Реклинець Великомостівське МТГ по вулиці Добротвірська сталося загоряння господарської будівлі та у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава. І поліцейські району відреагували на 56 звернень від громадян та опрацювали 55 адмінматеріалів. На крайньому засіданні 64-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальник фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної адміністрації від 1 червня номер 731 про субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання житла, збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на субвенцію в сумі 17 747 862 гривні, які будуть спрямовані на виплату грошової компенсації для отримання житла 7 особам з інвалідністю внаслідок війни. Головний розпорядник коштів – управління праці і соціального захисту. Тему продовжує начальник фінуправління Леся Сементух.
0: По програмі ремонту доріг комунальної власності одержав ЧКП «Комунальник». Пропонується зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Острівська 180 тисяч гривень і спрямувати 121 тисячу гривень на поточний ремонт тротуарів по вулиці Героїв Майдану 10 та на придбання мотокіз 59 тисяч гривень по програмі благоустрою. Крім того, зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Шахтарська присілок Копані в селі Сілець 70 тисяч гривень і спрямувати на поточний ремонт дороги по вулиці Стуса в присілку Копані села Сілець. Також зменшити видатки 108 тисяч 750 гривень по поточному ремонту дороги по вулиці Хмельницького Шептицького району, 75 тисяч 104 гривні поточний ремонт дороги по вулиці Яворницького і спрямувати ці кошти 84 тисячі 854 гривні на поточний ремонт дороги по вулиці Сокальська в Шептицькому і 99 тисяч гривень на встановлення дорожніх знаків по вулиці Сокальська, також ті знаки закуплені.
2: Що стосується відділу освіти, то тут пропонувалося спрямувати 162 тисячі гривень на встановлення пожежної сигналізації по котельнях соснівських загальноосвітніх закладах. Це по 54 тисячі на кожен заклад за рахунок економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань. Крім того, додатково виділили 261 тисячу гривень на виплату премії педпрацівника за досягнення у роботі з обдарованими дітьми.
0: Наша програма «Обдаровані діти» джерелом фінансування залишок коштів на початок року. По відділу освіти здійснити переміщення, зокрема по закладах дошкільної освіти, 68 тисяч гривень перемістити з придбання палет на закінчення капітального ремонту покрівлі ЗДО номер 9. Також по централізованій бухгалтерії відділу освіти 6 200 гривень перемістити з коду на рахування на оплату праці на заробітну плату.
2: За словами начальника фінуправління, також очікуваною економією коштів по центру професійного розвитку педпрацівників 47,5 тисяч гривень перемістити на видатки по централізованій бухгалтерії відділу освіти на виплату компенсації за невикористані відпустки при звільненні.
0: По програмі культурно-мистецьких заходів пропонується по заходу фестиваль муралів Шептицький стріт-арт мистецтво, що трансформує місто, 50 тисяч гривень перемістити для придбання фарби для майстрів. Пропонується виділити 270 тисяч гривень на покриття витрат по оренді приміщення для територіального центру номер 4646 в місті Шептицький по Корольова 14 за рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань.
2: Також Леся Сементух наголосила, що виконавчий комітет Шептицької міської ради переміщення очікуваної економії по оплаті за електроенергію 90 тисяч гривень перемістити 45 тисяч гривень на придбання предметів і матеріалів і також 45 тисяч гривень на оплату послуг.
0: Програма благоустрою одержувач комунальних асигнування, які передбачені по заходу порядкування алеї по проспекту Шевченка в місті Шептицький 9114 гривень перемістити на послуги з друку портретів для алеї по проспекту Шевченка для оплати друку 6 портретів загиблих героїв.
2: Отож, такий проєкт рішення було запропоновано депутатам підтримати та взяти за основу, оскільки до цього питання були правки. Після повторного голосування 21 за основу прийнято.
0: Правки до проекту рішення. Центр соціальних служб. Виділити 160 тисяч 500 гривень на виплату індексації за рахунок коштів залишку на початок року. За рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань виділити 5 тисяч гривень на виготовлення сертифікату відкритого ключа КЕП, а також 28,5 тисяч гривень для сплати цільового внеску через відсутність осіб з інвалідністю. По КП «Житлокомунсервіс» зменшити асигнування за рахунок це економія коштів по встановлення похилого підйомника по вулиці Степана Бандери 49 з 11 тисяч гривень, Корольова 1 11 тисяч гривень, Бандери 37 10 тисячі гривень, Набережна 15 8 тисяч гривень, а також поточному ремонту дороги біля житлового будинку по Степана Бандери 12 51 з половиною тисячі гривень і поточний ремонт дороги по вулиці Васяка в Гірнику 100 тисяч гривень.
2: Отож, пропонувалося, що ці кошти майже 192 тисячі гривень скерувати на поточний ремонт проїжджої дороги від житлового будинку по вулиці Сокальська 18 70 тисяч гривень. Проїзна дорога по вулиці біля будинку Степана Бандери 27 понад 61,5 тисячі гривень і поточний ремонт проїзної дороги біля будинку Сокальська 36 Шептицького 27 29 60 тисяч гривень.
0: По програмі фінансового забезпечення територіальної оборони перемістити 99 тисяч гривень із харчування на завдання придбання паливно-мастильних матеріалів. Відділ капітального будівництва і інвестицій виділити 25 тисяч гривень за рахунок коштів, які очікується економія по боргових зобов'язаннях. Це 10 тисяч гривень на оплату послуг Європейського інвестиційного банку з конвертації валюти для фінансування об'єкту реконструкція електричних мереж з встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1 і 15 тисяч гривень для оплати послуг внесення даних на портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, тобто експертизу по ліфту по нашому психоневрологічному відділу.
2: Що стосується КП «Комунальник», то тут пропонується внести зміни в програму доріг комунальної власності, зняти зекономлені кошти в результаті проведення тендерних закупівель близько 414,5 тисяч гривень і спрямувати їх на такі завдання. Тему продовжує Леся Сементух.
0: Поточний ремонт дороги вулиця Лепко в Шептицькому 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги вулиця Львівська 216 тисяч 799 гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Мілени Рубницької 125 тисяч 699 тисяч гривень і розподілити їх наступним чином. Поточний ремонт дороги по вулиці Героїв Майдану 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Стуса 216 тисяч 799 тисяч гривень і поточний ремонт дороги по проспекту Шевченка 125 тисяч 699 тисяч гривень.
2: За словами начальника фінансового управління Лесі Сементух, скерувати вільний залишок коштів 1 мільйон 980 тисяч гривень на забезпечення учнів перших 11 класів загальноосвітніх закладів безоплатним харчуванням з 1 вересня 2026 року.
0: По програмі туристичного розвитку перемістити 10 тисяч із завдання організації проведення туристичних мандрівок для мешканців громади і ВПО на придбання сувенірної рекламної інформаційної продукції. Також 300 тисяч гривень спрямувати на виконання програми фінансового забезпечення тероборони, зокрема 100 тисяч гривень на організацію перевезення мобілізованих осіб до місць дислокацій, 100 тисяч гривень і доставка тіл з моргу та родин до місця поховання 200 тисяч гривень.
2: Окрім того, як наголосила Леся Сементух, враховуючи лист Львівської обласної державної адміністрації від 26 травня і лист Міністерства фінансів України з метою врегулювання зобов'язань за взаємними розрахунками з обласним бюджетом, спрямувати вільний залишок коштів 50 тисяч 600 гривень на повне погашення боргових зобов'язань.
0: Також затвердити розпорядження міського голови. Це є номер 181-р від 12.06.26 року про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації наслідків аварії. Це є 216 тисяч 490 гривень. Це роботи по ліквідації аварії у місті Соснівка по вулиці Грушевського, 22 і 61 тисячу 440 гривень. Ліквідація наслідків аварії по Стуса 41 біля 16-го садочка. Ремонт каналізаційної системи. А також, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, від 4 червня зменшити обсяг бюджету громади на 4 мільйони гривень, зменшивши видатки, які передбачені по об'єкту реконструкції електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1. Як пам'ятаєте, нам були виділена субвенція 8 мільйонів гривень. На жаль, Кабінет міністрів України 4 мільйони забирають з нашого бюджету.
2: І завершуючи правки до питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік, на бюджетній комісії було розглянуто звернення КП «Комунальник», які просили виділити їм 36 тисяч гривень на закупівлю системи управління автопарком та датчиків рівня паливом за рахунок зменшення коштів резервного фонду. Отож, всі ці правки були одноголосно підтримані депутатами, 21 за, рішення прийняте. У пункті пропуску Огринів Долгобичів під час огляду рейсового автобусу «Сетра» з сполученням Чернігів-Бидгощ, який повертався з Польщі, митники виявили партію техніки на майже 1 мільйон гривень, зокрема смартфони, бездротові навушники, смарт-годинники, планшети, квадрокоптери та інші гаджети. Про це повідомила прес-служба Львівської митниці. У конструктивній порожненні автобуса на місці розташування повітряних фільтрів було 68 прихованих гаджетів. За словами водія автобуса, 36-річного жителя Волині, він придбав товари на подарунки родичам, але задля уникнення сплати митних платежів приховав техніку. Орієнтовна вартість прихованого товару становить близько 1 мільйона гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. І на завершення випуску Народний дім Шептицького передав більше 49 тисяч гривень на ремонт автомобілів для українських військових через волонтера Володимира Кравчука. Кошти зібрали під час концертів і творчих заходів. Вони підуть на підтримку транспорту, який необхідний захисникам на передовій. У закладі подякували керівникам колективів, учасникам, батькам та глядачам, які долучилися до збору, адже завдяки спільним зусиллям культура продовжує допомагати фронту та наближати перемогу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
4: Ну а ми продовжуємо. 17 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода з проясненнями та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 3 метра за секунду. Ну а завтра вівторок, 23 червня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 4 метра за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі обіцяють на день прийдешній?
2: Овен.
1: Завтра день, коли зірки радять представникам вашого знака очищати свій організм як на фізичному, так і на ментальному рівнях. Детокс-дієта, трав'яні чаї, спа-процедури та медитація, і вже завтра ви станете зовсім іншою людиною.
2: Телець.
1: Не варто реагувати агресією на чужу агресію, адже сплеск негативних емоцій витягне з вас енергію та позбавить моральних та фізичних сил.
2: Близнюки.
1: Сни, які можна буде побачити завтрашньої ночі, не мають нічого спільного із реальністю, тож не варто робити з них трагедію.
2: Рак.
1: Не варто брати на себе обов'язки інших людей, колег чи близьких, навіть якщо вас дуже про це попросять. Існує великий ризик, що вони почнуть вами зловживати.
2: Лев.
1: Критику з боку найближчого оточення слід розділити на дві частини – конструктивну та формальну. До першої варто дослухатися, а другу можна ігнорувати.
2: Діва.
1: Робота допоможе позбутися поганого настрою. Чим більше професійних справ ви зможете зробити, тим легше вам буде реагувати на можливий негатив, та й час пролетить вам набагато швидше.
2: Терези.
1: Завтра легко стати жертвою шахраїв, тому важливо стежити за своїми речами в громадських місцях та бути якомога уважнішими, знімаючи гроші в банкоматі або розраховуючись на придбані товари.
2: Скорпіон.
1: Завтрашній день сприятиме схильності до самокритики, якщо само собою непогано, але дорікаючи собі за помилки та недоліки, головне не переборщити, адже конструктивний розбір польотів не повинен мати нічого спільного із самознищенням.
2: Стрілець.
1: Причиною незрозумілої тривоги може стати надлишок енергії, який переповнюватиме вас завтра. Найкращим способом заспокоїтися та відновити душевну рівновагу є улюблене заняття.
2: Козиріг.
1: Потреба у відпочинку назріла вже давно. Якщо поїхати в відпустку не вдається, спробуйте хоча б вибратися до найближчого лісу, водойми або прогулятись парком.
2: Водолій.
1: Сварка з близькою людиною, що станеться завтра, може призвести до тривалого конфлікту, тому слід максимально обмежити спілкування із оточенням, а в деяких випадках взагалі від нього відмовитись.
2: Риби.
1: Якими би привабливими умовами вас не заманювали, обіцяючи солідний дохід за незначні та неважкі дії, не втягуйтеся в цю авантюру. Адже ви ризикуєте втратити набагато більше, ніж ви заробите.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Яблучний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
1: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами. 097 93 101 85
0: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
1: 063 687 11 98.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096 627 59 77 096 627 59 77
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський затвердив збільшення бюджету на оборону після кредиту від ЄС. На Херсонщині облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту на ключових маршрутах. Та Джей Венс заявив про дуже вдалий день для переговорів між США та Іраном. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансування сектору безпеки та оборони і внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Сьогодні повідомили у парламенті. Закон передбачає збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців та розвиток озброєння, зокрема, за рахунок залучення масштабної зовнішньої допомоги від Європейського Союзу. Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,5 трильйона гривень, переважно за рахунок фінансування Ukraine Support Loan від ЄС. Передбачається виділення 40 мільярдів гривень на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Також, окрім того, передбачається додаткове фінансування із резервного фонду. Зокрема, 559 мільйонів гривень спрямують на потреби енергетичного сектору. У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах облаштовано понад 207 кілометрів антидронового захисту. Роботи із посилення безпеки доріг тривають і на інших ділянках регіону, зокрема в прифронтових громадах та в обласному центрі, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, роботи зосередили на найскладніших напрямках та найбільш вразливих ділянках між громадами області, також на маршрутах у самому Херсоні. Проєкт фінансують кошти державного та обласного бюджетів. Сверденко наголосила, що захищені маршрути напряму впливають на стійкість прифронтових територій та сил оборони. Це важливо для постачання підрозділів, евакуації поранених, пересування цивільних у районах, де росіяни системно атакують людей FPV-дронами та іншими БПЛА. Особливо гостро ця проблема стоїть в Херсонській області, за словами прем'єр-міністра. Російський терор проти цивільних там набув форми сафарі, позбавленого будь-якої моралі.
0: До подій у світі.
1: Віце-президент США Джей Венс заявив, що переговори між США та Іраном у Швейцарії стали дуже вдалими та заклали основу для майбутніх домовленостей. За його словами, технічні консультації між сторонами продовжаться вже найближчими днями. Одним із головних результатів стала згода Ірану допустити до країни інспекторів МАГАТА. У Вашингтоні назвали це першим кроком до згортання іранської програми зі створення ядерної зброї. Венс також повідомив про прогрес у переговорах щодо припинення бойових дій між Ізраїлем та Хезболою на півдні Лівану. Окремо сторони обговорили механізм можливого розмножування іранських активів. За словами віце-президента США, кошти перебуватимуть під міжнародним контролем та можуть бути використані лише на гуманітарні потреби, зокрема на закупівлю американської сої, кукурудзи та пшениці для населення Ірану. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 27 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 3 метри за секунду. Ну а завтра у вівторок, 23 червня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 749 міліметрів, а вологість повітря 70%, вітер північний 3 метри за секунду. У день можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Нагадую, що до 19-ї години в ефірі триватиме вітальна програма, тож якщо ви хочете долучитися, замовити привітання та пісню або передати, можливо, комусь привіт, у вас є така можливість. Записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтеся до нашого ефіру 068-2024-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, ну а ми чекатимемо на ваші повідомлення.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Любі друзі, підходить до завершення 18-та година сьогоднішнього дня, як і мій ефірний час. Нагадую, що в студії з вами була Валерія. Я бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. Ну, а буквально за декілька хвилин почнеться випуск регіональних новин, тож не перемикайтесь. Ну, а ми з вами почуємося вже завтра.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: На щиті до Шептицької громади повертається Андрій Кравець, 1990 року народження. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком. Депутати Шептицької міської ради внесли зміни до бюджету територіальної громади на 2026 рік. У пункті пропуску Грині Долгобичів у рейсовому автобусі митники виявили техніки на майже 1 мільйон гривень та на потреби військових Шептицький народний дім передав майже 50 тисяч гривень.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 22 червня на щиті до рідної громади повернувся герой Андрій Кравець, 1990 року народження. Зустріч скорботного кортежу відбулася у Шептицькому. Після неї в церкві Пресвятої Богородиці, владичиці України, провели парастас та чин похорону. Громаду просила достойно провести героя в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за кожного з нас. Нагадаємо, захисник був головним сержантом, командиром відділення радіоелектронної боротьби військової частини Т-0. 9-10. З квітня 2022 року Андрій Кравець захищав нас на передовій. На жаль, 17 червня серце захисника зупинилося у міській лікарні номер 9 в місті Запоріжжя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Поховали Андрія Кравця на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком, 1984 року народження. 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008. Висовлюємо щирі співчуття рідним та близьким побратимам героя. Адміністрація ДПАЛь «Вугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості та регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова», уся шахтарська спільнота Прибужжя глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Триває 1580-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Серед головного цими днями Шептицька та Сокальська громада з глибоким сумом провели в останню земну дорогу своїх захисників Андрія Галицького та Андрія Сойку. Свій вічний спочинок воїни знайшли на Бендюському кладовищі та у селі Бояничі. Вічна слава героям! Напередодні у Шептицькому відбулася тиха акція за участю родин захисників України, які закликали встановити чіткі терміни проходження військової служби. До акції також долучилися родини військовослужбовців, які зникли безвісти, висловивши свою підтримку та солідарність. Цими вихідними рятувальники району здійснили 2 виїзди. У селі Реклинець Великомостівське МТГ по вулиці Добротвірська сталося загоряння господарської будівлі та у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава. І поліцейські району відреагували на 56 звернень від громадян та опрацювали 55 адмінматеріалів. На крайньому засіданні 64-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальник фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної адміністрації від 1 червня номер 731 про субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання житла, збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на субвенцію в сумі 17 747 862 гривні, які будуть спрямовані на виплату грошової компенсації для отримання житла 7 особам з інвалідністю внаслідок війни. Головний розпорядник коштів – управління праці і соціального захисту. Тему продовжує начальник фінуправління Леся Сементух.
0: По програмі ремонту доріг комунальної власності одержувач КП «Комунальник» пропонується зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Острівська 180 тисяч гривень і спрямувати 121 тисячу гривень на поточний ремонт тротуарів по вулиці Героїв Майдану 10 та на придбання мотокіз 59 тисяч гривень по програмі благоустрою. Крім того, зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Шахтарська присілок Копані в селі Сілець 70 тисяч гривень і спрямувати на поточний ремонт дороги по вулиці Стуса присілку Копані села Сілець. Також зменшити видатки 108 тисяч 750 гривень по поточному ремонту дороги по вулиці Хмельницького Шептицького району, 75 тисяч 104 гривні поточний ремонт дороги по вулиці Яворницького і спрямувати ці кошти 84 тисячі 854 гривні на поточний ремонт дороги по вулиці Сокальська в Шептицькому і 99 тисяч гривень на встановлення дорожніх знаків по вулиці Сокальська, також ті знаки закуплені.
2: Що стосується відділу освіти, то тут пропонувалося спрямувати 162 тисячі гривень на встановлення пожежної сигналізації по котельнях соснівських загальноосвітніх закладах. Це по 54 тисячі на кожен заклад за рахунок економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань. Крім того, додатково виділили 261 тисячу гривень на виплату премії педпрацівника за досягнення у роботі з обдарованими дітьми.
0: Наша програма «Обдаровані діти» джерелом фінансування залишок коштів на початок року. По відділу освіти здійснити переміщення, зокрема по закладах дошкільної освіти, 68 тисяч гривень перемістити з придбання палет на закінчення капітального ремонту покрівлі ЗДО номер 9. Також по централізованій бухгалтерії відділу освіти 6 200 гривень перемістити з коду нарахування на оплату праці на заробітну плату.
2: За словами начальника фінуправління, також очікувано економію коштів по центру професійного розвитку педпрацівників 47,5 тисяч гривень перемістити на видатки по централізованій бухгалтерії відділу освіти на виплату компенсації за невикористані відпустки при звільненні.
0: По програмі культурно-мистецьких заходів пропонується по заходу фестиваль муралів Шептицький стріт-арт мистецтво, що трансформує місто, 50 тисяч гривень перемістити для придбання фарби для майстрів. Пропонується виділити 270 тисяч гривень на покриття витрат по оренді приміщення для територіального центру номер 4646 в місті Шептицький по Корольова 14 за рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань.
2: Також Леся Сементух наголосила, що виконавчий комітет Шептицької міської ради переміщення очікуваної економії по оплаті за електроенергію 90 тисяч гривень перемістити 45 тисяч гривень на придбання предметів і матеріалів і також 45 тисяч гривень на оплату послуг.
0: Програма благоустрою, одержувач комунальних, асигнування, які передбачені по заходу порядкування алеї по проспекту Шевченка в місті Шептицький 9 114 гривень перемістити на послуги з друку портретів для алеї по проспекту Шевченка для оплати друку 6 портретів загиблих героїв.
2: Отож, такий проєкт рішення було запропоновано депутатам підтримати та взяти за основу, оскільки до цього питання були правки. Після повторного голосування 21 за основу прийнято.
0: Правки до проекту рішення. Центр соціальних служб. Виділити 160 тисяч 500 гривень на виплату індексації за рахунок коштів залишку на початок року. За рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань виділити 5 тисяч гривень на виготовлення сертифікату відкритого ключа КЕП, а також 28,5 тисяч гривень для сплати цільового внеску через відсутність осіб з інвалідністю. По КП «Житлокомунсервіс» зменшити асигнування за рахунок цієї економії коштів по встановлення похилого підйомника по вулиці Степана Бандери 49 з 11 тисяч гривень, Корольова 1 11 тисяч гривень, Бандери 37 10 30 тисячі гривень, Набережна 15 8 тисяч гривень, а також поточному ремонту дороги біля житлового будинку по Степана Бандери 12 51 з половиною тисячі гривень і поточний ремонт дороги по вулиці Васяка в Гірнику 100 тисяч гривень.
2: Отож, пропонувалося, що ці кошти, майже 192 тисячі гривень, скерувати на поточний ремонт проїжджої дороги від житлового будинку по вулиці Сокальська 18 – 70 тисяч гривень. Проїзна дорога по вулиці біля будинку Степана Бандери – 27 – понад 61,5 тисячі гривень і поточний ремонт проїзної дороги біля будинку Сокальська – 36, Шептицького – 27, 29 – 60 тисяч гривень.
0: По програмі фінансового забезпечення територіальної оборони перемістити виділити 99 тисяч гривень із харчування на завдання придбання паливно-мастильних матеріалів. Відділ капітального будівництва і інвестицій виділити 25 тисяч гривень за рахунок коштів, які очікується економія по боргових зобов'язаннях. Це 10 тисяч гривень на оплату послуг Європейського інвестиційного банку з конвертації валюти для фінансування об'єкту реконструкція електричних мереж з встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1 і 15 тисяч гривень для оплати послуг внесення даних на портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, тобто експертизу по ліфту по нашому психоневрологічному відділу.
2: Що стосується КП «Комунальник», то тут пропонується внести зміни в програму доріг комунальної власності, зняти зекономлені кошти в результаті проведення тендерних закупівель близько 414,5 тисяч гривень і спрямувати їх на такі завдання. Тему продовжує Леся Сементух.
0: Поточний ремонт дороги вулиця Лепко в Шептицькому 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги вулиця Львівська 216 тисяч 799 гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Мілени Рубницької 125 тисяч 699 тисяч гривень і розподілити їх наступним чином. Поточний ремонт дороги по вулиці Героїв Майдану 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Стуса 216 тисяч 799 тисяч гривень і поточний ремонт дороги по проспекту Шевченка 125 тисяч 699 тисяч гривень.
2: За словами начальника фінансового управління Лесі Сементух, скерувати вільний залишок коштів 1 мільйон 980 тисяч гривень на забезпечення учнів перших 11 класів загальноосвітніх закладів безоплатним харчуванням з 1 вересня 2026 року.
0: По програмі туристичного розвитку перемістити 10 тисяч із завдання організації проведення туристичних мандрівок для мешканців громади і ВПО на придбання сувенірної рекламної інформаційної продукції. Також 300 тисяч гривень спрямувати на виконання програми фінансового забезпечення тероборони, зокрема 100 тисяч гривень на організацію перевезення мобілізованих осіб до місць дислокацій, 100 тисяч гривень і доставка тіл з моргу та родин до місця поховання 200 тисяч гривень.
2: Окрім того, як наголосила Леся Сементух, враховуючи лист Львівської обласної державної адміністрації від 26 травня і лист Міністерства фінансів України з метою врегулювання зобов'язань за взаємними розрахунками з обласним бюджетом, спрямувати вільний залишок коштів 50 600 гривень на повне погашення боргових зобов'язань.
0: Також затвердити розпорядження міського голови, це є номер 181-р від 12.06.26 року про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації наслідків аварії. Це є 216 490 гривень. Це роботи по ліквідації аварії у місті Соснівка по вулиці Грушевського 22 і 61 440 гривень. Ліквідація наслідків аварії по Стуса 41 біля 16-го садочка. Ремонт каналізаційної системи. А також, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, від 4 червня зменшити обсяг бюджету громади на 4 мільйони гривень, зменшивши видатки, які передбачені по об'єкту реконструкції електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1. Як пам'ятаєте, нам були виділена субвенція 8 мільйонів гривень. На жаль, Кабінет міністрів України 4 мільйони забирають з нашого бюджету.
2: І завершуючи правки до питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік, на бюджетній комісії було розглянуто звернення КП «Комунальник», які просили виділити їм 36 тисяч гривень на закупівлю системи управління автопарком та датчиків рівня паливом за рахунок зменшення коштів резервного фонду. Отож, всі ці правки були одноголосно підтримані депутатами, 21 за, рішення прийнято. У пункті пропуску Огринів Довгобичу під час огляду рейсового автобусу «Сетра» з сполученням Чернігів-Бидгощ, який повертався з Польщі, митники виявили партію техніки на майже 1 мільйон гривень, зокрема смартфони, бездротові навушники, смарт-годинники, планшети, квадрокоптери та інші гаджети. Про це повідомила прес-служба львівської митниці. У конструктивній порожнині автобуса на місці розташування повітряних фільтрів було 68 прихованих гаджетів. За словами водія автобуса, 36-річного жителя Волині, він придбав товари на подарунки родичам, але задля уникнення сплати митних платежів приховав техніку. Орієнтовна вартість прихованого товару становить близько 1 мільйона гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. І на завершення випуску Народний дім Шептицького передав більше 49 тисяч гривень на ремонт автомобілів для українських військових через волонтера Володимира Кравчука. Кошти зібрали під час концертів і творчих заходів. Вони підуть на підтримку транспорту, який необхідний захисникам на передовій. У закладі подякували керівникам колективів, учасникам, батькам та глядачам, які долучилися до збору, адже завдяки спільним зусиллям культура продовжує допомагати фронту та наближати перемогу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.
2: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура-лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що не переможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, в місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022 року.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення 3-го єгерського взводу 3-ї єгерської роти 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще з цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «Так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. За видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість, Роман, нагороджений нагрудним знаком, почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: йому салют.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: На щиті до Шептицької громади повертається Андрій Кравець, 1990 року народження. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком. Депутати Шептицької міської ради внесли зміни до бюджету територіальної громади на 2026 рік. У пункті пропуску Гриня Долгобичів у рейсовому автобусі митники виявили техніки на майже 1 мільйон гривень та на потреби військових Шептицький народний дім передав майже 50 тисяч гривень.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: 22 червня на щиті до рідної громади повернувся герой Андрій Кравець, 1990 року народження. Зустріч скорботного кортежу відбулася у Шептицькому. Після неї в церкві Пресвятої Богородиці, Владичиці України, провели парастас та чин похорону. Громаду просила достойно провести героя в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за кожного з нас. Нагадаємо, захисник був головним сержантом, командиром відділення радіоелектронної боротьби військової частини Т-0. 9-10. З квітня 2022 року Андрій Кравець захищав нас на передовій. На жаль, 17 червня серце захисника зупинилося у міській лікарні номер 9 в місті Запоріжжя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Поховали Андрія Кравця на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Балщина у скорботі за героєм, уродженцем села Глухів Андрієм Котиком, 1984 року народження. 18 червня під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України у захисника обірвалося життя внаслідок ворожого обстрілу поблизу Грушівка Харківської області. Ще у 2015 році Андрій став на захист України, брав участь в антитерористичній операції з початком повномасштабного вторгнення російських військ, продовжив боронити рідну землю від ворога, служив водієм-електриком 3-го відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї артилерійської розвідки військової частини А-1008. Висовлюємо щирі співчуття рідним та близьким побратимам героя. Адміністрація ДПАЛь «Вугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості та регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова», уся шахтарська спільнота Прибужжя глибоко сумує з приводу смерті воїна, який багато років присвятив вугільній галузі Львівщини. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Триває 1580-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Серед головного цими днями Шептицька та Сокальська громада з глибоким сумом провели в останню земну дорогу своїх захисників Андрія Галицького та Андрія Сойку. Свій вічний спочинок воїни знайшли на Бендюському кладовищі та у селі Бояничі. Вічна слава героям! Напередодні у Шептицькому відбулася тиха акція за участю родин захисників України, які закликали встановити чіткі терміни проходження військової служби. До акції також долучилися родини військовослужбовців, які зникли безвісти, висловивши свою підтримку та солідарність. Цими вихідними рятувальники району здійснили 2 виїзди. У селі Реклинець Великомостівське МТГ по вулиці Добротверська сталося загоряння господарської будівлі та у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава. І поліцейські району відреагували на 56 звернень від громадян та опрацювали 55 адмінматеріалів. На крайньому засіданні 64-ї сесії Шептицької міської ради депутати заслухали питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. З цього питання доповідала начальник фінуправління Леся Сементух. Зокрема, проєктом рішення пропонувалося внести такі зміни. Враховуючи розпорядження Львівської обласної адміністрації від 1 червня номер 731 про субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання житла, збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету на субвенцію в сумі 17 747 862 гривні, які будуть спрямовані на виплату грошової компенсації для отримання житла 7 особам з інвалідністю внаслідок війни. Головний розпорядник коштів – управління праці і соціального захисту. Тему продовжує начальник фінуправління Леся Сементух.
0: По програмі ремонту доріг комунальної власності одержав ЧКП «Комунальник». Пропонується зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Острівська 180 тисяч гривень і спрямувати 121 тисячу гривень на поточний ремонт тротуарів по вулиці Героїв Майдану 10 та на придбання мотокіз 59 тисяч гривень по програмі благоустрою. Крім того, зменшити видатки по поточному ремонту дороги по вулиці Шахтарська присілок Копані в селі Сілець 70 тисяч гривень і спрямувати на поточний ремонт дороги по вулиці Стуса в присілку Копані села Сілець. Також зменшити видатки 108 тисяч 750 гривень по поточному ремонту дороги по вулиці Хмельницького Шептицького району, 75 тисяч 104 гривні поточний ремонт дороги по вулиці Яворницького і спрямувати ці кошти 84 тисячі 854 гривні на поточний ремонт дороги по вулиці Сокальська в Шептицькому і 99 тисяч гривень на встановлення дорожніх знаків по вулиці Сокальська, також ті знаки закуплені.
2: Що стосується відділу освіти, то тут пропонувалося спрямувати 162 тисячі гривень на встановлення пожежної сигналізації по котельнях соснівських загальноосвітніх закладах. Це по 54 тисячі на кожен заклад за рахунок економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань. Крім того, додатково виділили 261 тисячу гривень на виплату премії педпрацівника за досягнення у роботі з обдарованими дітьми.
0: Наша програма «Обдаровані діти» джерелом фінансування залишок коштів на початок року. По відділу освіти здійснити переміщення, зокрема по закладах дошкільної освіти, 68 тисяч гривень перемістити з придбання палет на закінчення капітального ремонту покрівлі ЗДО номер 9. Також по централізованій бухгалтерії відділу освіти 6 200 гривень перемістити з коду нарахування на оплату праці на заробітну плату.
2: За словами начальника фінуправління, також очікуваною економією коштів по центру професійного розвитку педпрацівників 47,5 тисяч гривень перемістити на видатки по централізованій бухгалтерії відділу освіти на виплату компенсації за невикористані відпустки при звільненні.
0: По програмі культурно-мистецьких заходів пропонується по заходу фестиваль муралів Шептицький стріт-арт мистецтво, що трансформує місто, 50 тисяч гривень перемістити для придбання фарби для майстрів. Пропонується виділити 270 тисяч гривень на покриття витрат по оренді приміщення для територіального центру номер 4646 в місті Шептицький по Корольова 14 за рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань.
2: Також Леся Сементух наголосила, що виконавчий комітет Шептицької міської ради переміщення очікуваної економії по оплаті за електроенергію 90 тисяч гривень перемістити 45 тисяч гривень на придбання предметів і матеріалів і також 45 тисяч гривень на оплату послуг.
0: Програма благоустрою одержувач комунальних асигнування, які передбачені по заходу порядкування алеї по проспекту Шевченка в місті Шептицький 9114 гривень перемістити на послуги з друку портретів для алеї по проспекту Шевченка для оплати друку 6 портретів загиблих героїв.
2: Отож, такий проєкт рішення було запропоновано депутатам підтримати та взяти за основу, оскільки до цього питання були правки. Після повторного голосування 21 за основу прийнято.
0: Правки до проекту рішення. Центр соціальних служб. Виділити 160 тисяч 500 гривень на виплату індексації за рахунок коштів залишку на початок року. За рахунок очікуваної економії по обслуговуванню внутрішніх боргових зобов'язань виділити 5 тисяч гривень на виготовлення сертифікату відкритого ключа КЕП, а також 28,5 тисяч гривень для сплати цільового внеску через відсутність осіб з інвалідністю. По КП «Житлокомунсервіс» зменшити асигнування за рахунок цієї економії коштів по встановленню похилого підйомника по вулиці Степана Бандери 49 з 11 тисяч гривень, Корольова 1 11 тисяч гривень, Бандери 37 10 30 тисяч гривень, Набережна 15 8 тисяч гривень, а також поточному ремонту дороги біля житлового будинку по Степана Бандери 12 51 з половиною тисячі гривень і поточний ремонт дороги по вулиці Васяка в Гірнику 100 тисяч гривень.
2: Отож, пропонувалося, що ці кошти майже 192 тисячі гривень скерувати на поточний ремонт проїжджої дороги від житлового будинку по вулиці Сокальська 18 70 тисяч гривень. Проїзна дорога по вулиці біля будинку Степана Бандери 27 понад 61,5 тисячі гривень і поточний ремонт проїзної дороги біля будинку Сокальська 36 Шептицького 27 29 60 тисяч гривень.
0: По програмі фінансового забезпечення територіальної оборони перемістити виділити 99 тисяч гривень із харчування на завдання придбання паливно-мастильних матеріалів. Відділ капітального будівництва і інвестицій виділити 25 тисяч гривень за рахунок коштів, які очікується економія по боргових зобов'язаннях. Це 10 тисяч гривень на оплату послуг Європейського інвестиційного банку з конвертації валюти для фінансування об'єкту реконструкція електричних мереж з встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1 і 15 тисяч гривень для оплати послуг внесення даних на портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, тобто експертизу по ліфту по нашому психоневрологічному відділу.
2: Що стосується КП «Комунальник», то тут пропонується внести зміни в програму доріг комунальної власності, зняти зекономлені кошти в результаті проведення тендерних закупівель близько 414,5 тисяч гривень і спрямувати їх на такі завдання. Тему продовжує Леся Сементух.
0: Поточний ремонт дороги вулиця Лепкова в Шептицькому 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги вулиця Львівська 216 тисяч 799 гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Мілени Рудницької 125 тисяч 699 тисяч гривень і розподілити їх наступним чином. Поточний ремонт дороги по вулиці Героїв Майдану 72 тисячі гривень, поточний ремонт дороги по вулиці Стуса 216 тисяч 799 тисяч гривень і поточний ремонт дороги по проспекту Шевченка 125 тисяч 699 тисяч гривень.
2: За словами начальника фінансового управління Лесі Сементух, скерувати вільний залишок коштів 1 мільйон 980 тисяч гривень на забезпечення учнів перших 11 класів загальноосвітніх закладів безоплатним харчуванням з 1 вересня 2026 року.
0: По програмі туристичного розвитку перемістити 10 тисяч із завдання організації проведення туристичних мандрівок для мешканців громади ЄВПО на придбання сувенірної рекламної інформаційної продукції. Також 300 тисяч гривень спрямувати на виконання програми фінансового забезпечення тероборони, зокрема 100 тисяч гривень на організацію перевезення мобілізованих осіб до місць дислокацій, 100 тисяч гривень і доставка тіл з моргу та родин до місця поховання 200 тисяч гривень.
2: Окрім того, як наголосила Леся Сементух, враховуючи лист Львівської обласної державної адміністрації від 26 травня і лист Міністерства фінансів України з метою врегулювання зобов'язань за взаємними розрахунками з обласним бюджетом, спрямувати вільний залишок коштів 50 тисяч 600 гривень на повне погашення боргових зобов'язань.
0: Також затвердити розпорядження міського голови. Це є номер 181-р від 12.06.26 року про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації наслідків аварії. Це є 216 тисяч 490 гривень. Це роботи по ліквідації аварії у місті Соснівка по вулиці Грушевського, 22 і 61 тисячу 440 гривень. Ліквідація наслідків аварії по Стуса 41 біля 16-го садочка. Ремонт каналізаційної системи. А також, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, від 4 червня зменшити обсяг бюджету громади на 4 мільйони гривень, зменшивши видатки, які передбачені по об'єкту реконструкції електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1. Як пам'ятаєте, нам були виділена субвенція 8 мільйонів гривень. На жаль, Кабінет міністрів України 4 мільйони забирають з нашого бюджету.
2: І завершуючи правки до питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік, на бюджетній комісії було розглянуто звернення КП «Комунальник», які просили виділити їм 36 тисяч гривень на закупівлю системи управління автопарком та датчиків рівня паливом за рахунок зменшення коштів резервного фонду. Отож, всі ці правки були одноголосно підтримані депутатами, 21 за, рішення прийняте. У пункті пропуску Огринів Довгобичу під час огляду рейсового автобусу «Сетра» з сполученням Чернігів-Бидгощ, який повертався з Польщі, митники виявили партію техніки на майже 1 мільйон гривень, зокрема смартфони, бездротові навушники, смарт-годинники, планшети, квадрокоптери та інші гаджети. Про це повідомила прес-служба львівської митниці. У конструктивній порожнині автобуса на місці розташування повітряних фільтрів було 68 прихованих гаджетів. За словами водія автобуса, 36-річного жителя Волині, він придбав товари на подарунки родичам, але задля уникнення сплати митних платежів приховав техніку. Орієнтовна вартість прихованого товару становить близько 1 мільйона гривень. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. І на завершенні випуску Народний дім Шептицького передав більше 49 тисяч гривень на ремонт автомобілів для українських військових через волонтера Володимира Кравчука. Кошти зібрали під час концертів і творчих заходів. Вони підуть на підтримку транспорту, який необхідний захисникам на передовій. У закладі подякували керівникам колективів, учасникам, батькам та глядачам, які долучилися до збору, адже завдяки спільним зусиллям культура продовжує допомагати фронту та наближати перемогу. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

будь-кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Шляхом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.